0: Adam, lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa

Tanod lang ka ninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Sikihor. Kining maong tampo karon atong giuluhan og lumay. Dear Babe Sabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Doris, 27 years old. Kining akong problema mahitungod sa akong bana karon. O garon inyong isabtan ang tanan? Sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.